0: gba mi e ra mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede doti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdak fun tedun gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253

kan ba ro ni ke bu o fo eight sun kokoko ko se lodun yin eight sun kokoko danu eight sun kokoko ti se o ja ba ni le ye ko se sone hun aba n bo yan bu fo n ru tu fo n ru ye oda kon ya ko taba memo ko ba ke fa taba e to ko en fo bu fo n ru tu n ru ye e kon ati ru taba n jade ba se ta lerun ye kon kokoko wa te ko ti bu fo n ru tu n ru ye e o ku onu yo ko olon kan ba lorun ko gbo olorun odun for eight sun kokoko ti dashe lodun don mo fe mi re lo re lati january odun for where do bo don mo fe mi re ti ka te lo re opolopo le ti me mi tere tafala opolopo le ti me mi tere tatete oro ni ko ti me mi tere gan ko ti mo gba saro oro ni ko me mi tere gan ko bi ko ti ebi ko ti se bo ke me bo le ti bo mo lo mo ki dada for where mi re ko lo re mo ki ofo wo ku orire igba mi do tun donald mo ki o dada mo de ki alaje olopa eleran lebe o ti do meta mo ki dada mo ki gete ni lori facebook for iku asiko yi jo wa mi si waju de si.

ma je je ku je e ma si mu mu ku mu on kun to ba nse wa bi aisan osipitu ni ka gba lo to ra won dokita ni kan lo ma nto le lo e ma je je ku je o mo ntenu ma e ma si mu mu ku mu eni to ba ni ohun ti a npe ni arun ibalopo awon ta npe ni std gonorrhea syphilis e woni gbogbo arun ibalopo osipitu lo ye kiru eni be o gba lo e ma jeje ku je on to ba mo mo eniyan to lo nwa nkan ta npe ni obo toyo kiri orobo toyo o wa bara o sha sinu inu kegi kan lo wa mu epa kun lo be si o ge kekeke o mu kan bilala o fi si o mu eyi ta npe ni jinja o tu fi si ki lo ko ekeji jinja un o tu be si eyi pupa un e mo pe kan fufu kan pupa lo tu be si lo ba mu kana furu o da si bo ti da si tan o wa mu e ma binu o kini tan pe ni dusty powder ilaji dusty powder kan o da si o wa da omi si o wa re fun ojo meta leyin ojo keta o di jogbo jogbo ka da funru arun ibalopo be bo lo ti wa e ma jeje ku je o e ma si mu mu ku mu mo nso o nte ba mo npa re ma se o ogo ni fun olodun loke o e seun